0: boy playing, fat man running, old fool walking, dead man coughing.
1: Cipălduc, aș cu muc.
2: Cipălduc, aș cu muc.
1: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
3: Radio Cipălduc навсегда. Aș cu muc forever. Такой расклад.